0: bola desi da. Lobzen diri de.
1: Kogris.
0: Diri da de.
1: Ale buran ge lakdo khabana dirbe.
0: O tagra. O. De. Dina ge gela suya nang si khongi. Lobje nang longjong sim dwe.
1: O.
0: Ni ba yao je jang bi bi da.
1: O.
0: Ni je cha zang jom da ma ce.
1: Si.
0: De do yin na. Ce yi ne le jing da du or se je.
1: Ce jing ru da du gris. E. O.
0: Ce za ni lobjong di che bi ba.
1: O.
0: Ta yi na me chun sa wa mi du bola.
1: Ale.
0: Bo de bo she da du.
1: Si ji je.
0: Bola de. Dadi sinan dadi.
1: Ah.
0: Dadi ni angda de kiranga chik sherdar.
1: Oh.
0: Love you dinar ge zabr ba.
1: Ana.
0: Problem nan tagre.
1: Hola. Si. Dadi ni kanche xiao re zi ni de le gyum jie me. Puran ga guji nga ro guji da.
0: Di me be. Are we must.
1: Oh.
0: Are we must pa sherda nam fa dinar lo ge ge. Problem chen tagre.
1: Ti ni ha hu mo do pu guji puran ga nga ro guji da. Ngo.
0: Jis bola ta kiran de si da.
1: Oh.
0: Je ba ne kiran gi chizi jim duwe di ma number ba di na ya lo zen de ge te ga sin ta ge
1: a le
0: de bo la zo lum go mya jim duwe ja be ge li ya ne ba du yin sim ting de te ba na la te ba na je jam ba
1: ne
0: na su bu ge ne shi de ge ka ka jam du ge
1: ha go sa go ya ju a bu ngo si bu ran ya ju zi gi ta bu ran le sum bu se song a ngo
0: ke neng ma bo la ta bo la ya go ja na la
1: yo yo bu
0: bo la ba bai
1: ho ho bu pie a
0: wo ya
2: Hey,
1: Hey,
2: 보라니 나 쉬고 있고 유베
1: 씨 모라니 네 이제 숨에 대시다 네랄 쉬어 드링아 지리나 륜주치디 부지토죠
2: 어
1: 부딩아 네 식군 좀 토베 저런 고미야 되지 뭐 주의 제중아
2: 아 네
1: 어 부딩 인제
3: 보고라니마 나서 집으시라 하유스기
1: 매 망고서 그 유베자 어 드네 저런 고미야 되지 롭존디 제베질 아 네시디 베트 상자 친수스기도 와
2: 오지
1: 제잔 드리네 몽라니게 내시군 좀 써야기 전룽 검지한테 야호 제 제비기는